Så er der scoring i Herning. En reducering. Og den her, den kommer til at score. Den kommer til at stå. Det er Kelvin Ihip Hatjum, han, som er kommet på banen og reducerer for Horsens til 2-1.

Han hedder Jonathan. Her var det alle mine tanker. Før det var det selvfølgelig Michael Jackson, Billie Jean, vi lyttede til. Om lidt en tur i live-scenen. Det gør vi efter lidt mere musik. Vi skal lige forbi Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Men først her Imagine Dragons og Natural. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Whatever step in, will it save us from our sin, will it? 'Cause this house of mine.

0: to let you know you wanna my kind.
1: INXS her med Need You Tonight. Vi skal have lidt country pop i radioen nu. Det er Kacey Musgraves og en sang fra hendes album Middle of Nowhere, hun udsendte tidligere i år. Den hedder Dry Spell.

Kameleon her fra Fyr og Flamme. Om lidt en skulderklapsang til dig og din søndag aften. Efter Christoffer med Ringer om natten, men først her Britney Spears' Baby One More Time.